0: humani wa na masem no emonwra yen na enye ye ye we na yesrew ewo yesu din mu nti amen
1: amen
0: ana pe ye be soli nya meti asifo no na dom ne ne tumi ne na ho di nti na da so ti ase ti sa ye ye bi we enu ma wonu koto ne ye de be ma no ana pe ye soli nya me ye be da ye wo wa se
1: ye be do ni di da
0: Ye
1: be da ye wo wase ye be bo ni di da mama